0: tau mo ui. Pea ke mga koi e tau mo ui whakaloto. O kai ke whatanoa me e koi ni, hanga hea kona ki koi ni, ki ho to o ngako ko kua mai. He koi mea ko kua mai, koi fo mai a miho loto. O kai e whakafofala. Ai whakamanatu mai i pongpongin, hanga ko lau e te vitamaka. Koi me e tau tau hi, Tau tau tau hita tau hei mea mea o toi whakatatau aki ai o tua. Ai eka whakatoka ngai a pongpongin. Hangi eka whakamatala a rinta pasi ene to. Hangi lewa o tau whai kotoa ngai mea. Ko fiu tau ilo kotoa ke o tua. Tau tau ataina pe ke tau lea, pe tau valoki, pe tau whai ngai mea. Pe o kia e vai vai. Whakaloto ai katai. Nau lavea ki nau tolu ai. Pe te nau mui mui ki nau tolu hei mea kakong tau whai. Ko anna ko ko e tau pareste ni ena, ko e tau whaifikau pūre ena. Ko e na beia, o kune whai beia, e mea koe. Pea ko ngoi rewa, he toko taha ko vai vai, ko whea rewa, mea tene whai, pea ko la ngai ai, ai whiho pokaki, ene whakakau kau, mohono loto, pea ko tūki ai. Ai o whamaratu mahe ahoni, ta tau tolu, ko ka mau inga koe vesi kamata, mo e vesi whakaosi, o e vahe koe ni. Ka pāo ki aha whainga mea kai o ku kai ho loto pe o ke whiwhia ki ki hanga tāri kia koe ke whai aki ho whono ngā mo o whakakau kau. Ka aku whakahinga ki ai hataha o to e ke ai mea koe ia e hataha. Pa ke tau kānga ki ai, He mkai ko uhinga e me ani ke tau hanga o ai ha mea ke mau mau ai haka kai o kunau ki vai vai whakaloto mo whakaloto te lau maari. Ko e mahu inga whaka e tau kāwe koe ni. Ke tau whi pōpou aki mo whi tako ni aki. Ke au ai o whai o tua ke taha kotoa. Ka kui kai, ko tu o whi lau lauhi, pe ko hai o tau potu mai ki a mea, ko hai o kukula i lalo, pe ko hai te kalawa pe ko tā malaki he kau ngā whono ngā. Ko mau inga pito, ai wesi ulo aki ni tala mai. Ka mea whakatupu hi ki sia ka koe ilo. E tau nofu whakatonga, ka kapa taha kotoa ke ako ke poto. Pea ko ne poto peha taha mao hangai whika ilonga. Pea ko hangi ere vaia ko hiki sia. Ko hiki sia, tau lue ka atohe hala ka atohe ki lue haka ia steo pe tolu ki olunga. Ma olunga ange, e ne whakakau kau ana ki ai. O ku ma olunga ia. Pea ke ne mao e ngahi lerei, o kai totonu ke toi mao he toko taha koe, ne kai ke ne au sia e ako. Pea ko ilo ko ne mao. Ne kau whakamanatu mahe ahoni, oua te tau, oho ki he a koko hui ke tau hiki ai o maolunga he kau ngā whononga, ka tau whinga ke tau mau e ofa ai o tua, ka iloa ki tau tōlu e he o tua. Ka iloa ki tau tōlu he o tua, ko i ai ko loa ke tau mau kain, pe ke tau whononga ai, ko ka kai ki tau tōlu oku ilo, pe a fio i he o tua. Pe a tau pe he whakahaofi e tau mau i malu i mga he mea kotoa pe, o tau kore he aha moe po. Pa tau ange hoko ai vahe koe ni, ke whai toko nia, a ngahi loto kotoa pe o ku vai vai, pe kei vai vai, pe apoki tau tolo ku makalohi, pe kamata ke tau kai a e mea kai o ku ilo ngai, o ke kamata ke whononga. I ngahi mea koe ni, ko hau sia tangata ko paula, pe ni hanga tuku mai a ngahi. Tohi koe ni, ke a koi ai, ho tau ngahi loto. Koia ai, koloa o tuku atu i a honi, mihi map te malau, Toki mai he wiki ka hau, rakorin tō vahe hiwa. Toki lolo a rea, vahe ka lau a te vita maka, e foi vesi ko ia e tolu tolu o wiki ka hau, o tui pete ke kao mai ki hono lau. Ka inga, o pape ke mou panungoa ai reti o koeni, pe o atu pe mohono ngahi. Lea, kakukai ke tau ke tala noa pe he rea whakaniwa fo ou, ka tala noa he koloa o pang herea o tuku mai ki whai ai hota o wakonaki. Ta ko hinga e proklamu koni. Wha maloa tiki taimu tau pegi tuku mai herea ti o ni matol taha. Ka taha noa hua, poi niua, FM, ki whakahoko atu ai, ai proklamu map te malau. Ka mou mea o whātu.
1: Wha maloa lahi atke te koe tuke tā lintā manu atu. Tātok whoki mai mai mapu te malau i e wike kahau. Maloa.

0: ki tau rotu. Te o tua koe mama e a Fiona. Te ako koe koe mama he aho, pake te mama behe po uri. Koko e au tua koe ma o lunga taha pe i mamani, pe a molangi, he koe o tua tau potu ai a Fiona. Pe a kalau ke univesi, ai me au kuvave taha he univesi, koe a Fiona toko taha pe, o kuke vave he mea kotoa pe. He kuke vave ki he mama, pe a ke vave ki he toki lalo, ke hiki hake ki mau tolu me whakapo uri, ke mau au sia e aho koe ni pak mau whawe ta ia ki a Fiona. E ki o mau whamalo lahi, ko hui ko alo ko sisu kalais. Nā ne hifo mai ke mau lalo taha, ke hiki hake ki mau tolu, ke mau foki atu ki he mau tamai, nā ne ngahui ki mau tolu, ke whai e tau feo hitu mau. Mau whawe ta ia e o tua, ke ofa ko whafou mai he o alo. I kai ngata ai, ka koe lau maari e mau nioni ai a Fiona, ku ke fua ki mai ka te ki mau tolu, ke ne tataki ki mau tolu, ke ne whakapoto i ki mau tolu, ke ne whakaivia ki mau tolu, ke ilonga hawhatongia ku mau fai he maamani koe ni, ke mau ngau e whakatamai o eiki aki, ai lau maari e o e a Fiona. Pea neongo pe o tua na ke hoko mai koe sevaniti whare ngā mamahi, pea ku mau fōu atu i e hala na ke fōu ai koe kautamai o eiki tae ao ngai pe ki mau tolu. Mau whakataha mai o tua ki re te oni, ko hui ke whakahoko e polo kalama o i kauako tutuku o i korisiko si atou tai. Ai apiako kua teu iai ai wholofola o i a Fiona, ke ne tataki mo whakamaama i mau whanonga i hangai potu pe kua ui ki mau tolu ki ai. Mau whawhita i atu e o tua ko hui ke polo kalamani, ke ke tāpua ki mai ai palestini ka umaa a hono kaume e mipa kotoa pe ke hoko ai mau whaifatongia ko mau whaifatongia tu ki he a Fiona pe mo mau kaunga api. Tā buak mai le Dionis i lintaga pe ki a te vita pe mo e whakahoko totonu ai mau programa e aho koni ke whanguna ai ai ngahi loto kotoa pe ko hui ke wholofola ai a Fiona. E ku mau loto a tā buak i ai palestini ko hui neongo teke ne e whakakato mai a e whatongia kamata ka kumau amana ke tāpua ki ia whawhainga maari e mea kotoa pe ki mau kau whataha e ki porkalama hawhi ua e ka wako tutu ko si atou tai tāpua ki mai a kātoa ki mau tolu mau kore kotoa eni he huafa si suklais ko alo ka ko mau wha mo ui e meni
1: Whamalo atu te vita e la vai tau lotu ka o Foke peke ke tataki mea epe polo kalama ki e whiawhini, mo tataki tari pe, te kai ke hu mai whai whakau. Malo.
0: Whamara o bito te ita mo lintaku, ngā koe i whainga maari e koe mo ke i tuku mai ke whahoko ai, ai ki polo kalama half ho a koe ni, pa mo i kawako tutuku, ke korisko si a tau tai, a neong pe nai whai ai amanaki i he taha tau noa, e he hu mai ai ai palestini a faifika o mo se se holi ke ne tata ki tau tolo a ki ha tau lotu pe amu ha tau pou pou a falau maari e ki he ahoni ka kokola pe mua te vita pe lava he ki minite e taha koe ni ke toi tae mai peo a tau pepe koe tau ki himi ka mata pe ha ki foi himi pe e ves pe taha ka tau tai tali ai ka koutui mahalo ku lotonga whinga mai ai paisteni a kou hi ke ne tataki ai tau ki polo kalama pe a katoki lava ia te utoki hoko atu ke tau whanongo nongo e te vita morinta malo. Koe koe ki whainga maari koe ni e tā kore peka te vita pa mō rinta ka wako tutuku a ko hui koe lotonga whainga mai a e tau paise te ni whaifkau mō se se hori ke hū mai ki he lai ni ka e ki atmoa ki whainga maari koe ni ke tau whala rua rato he tau ki himi koe ni a pea toki whai ai he whaifkau ha tau toko ni whalau maari me taha pe tau ngahi i resoni o e ahoni pa ma pongpongi paka hiri a te tuku atu ai tau ngai whanongonongo ke mahina ko ākosi pia mo teu teu ko ia ki ho tau aho ka e whamalo atu te vita.

Fa malo a pito te tapa molinta ko nga ke ato ki fa nga mari ko ni ke fa fi ka pa ko wi te ke ongo mai hane asia ke ki tau lai ni pa ko tu i pena kwa ha mau mau fa teknikale i hu mai ko ya ka ko kolbe mo ane ona ke ke ke fa ha te te u fa la mari ke por klama o a ni ka te u la ve si pe ke ta ha ngai lesoni o a ho ni a ko lesoni a ni ko e ta u sa me e te au tongo fu ma hi va pe a o ke ngai fa ma ta lai ai sa me ko ni ke toka i mananga ai o tua pe a koe lea tonga foki a e toka i mananga hangi pe koe iau mō mea i kotoa pe a koe hui kolo au koe ne nofo me he api ko mananga pene ke kia hame aia e puri pe a mea lo au a neongo e ne toka pe i mananga kana ne ilo kotoa pe ia a ngai mea nai hoko i he fonua pe a koe lea ia o ku wai foki ho tau apsiasi i Nusilani o ku hui koe api ko toka i mananga aia koe ia koe otua koe utau lotu ki ai kausi atou tai koe otua pe ia kune afio i eia mea kotoa pe ilonga hanga au e utau fai ma mani kune afio i pe eia he koe uhi koe whamatala ki ai koe otua tau potu ia pe a koe taha foki o e whamatala ai tohi exo to ke taimi koe na e fononga tuai ai kau isleri koe ki he nau kolosi koe i he tahi kulokula na e tutuni e he otua ke nau nofo i he feitu o kui ko pi he loti a neongo kai ke loko mahino ke he koe lea whaka he pelu foki ai pi he loti heni ene asi ka koe uhinga ai pi he loti koe mo unga o tau ataina pe koe mo unga ko tau ataina ai a koe ia koe koe feitu koe utataki tau tolu he o tuaki ai neongo te tau alu pa tau launga he tau fononga he toa fa pe a tau waae he tahi kulokula pe a ututuni he o tuaka ki tau tolu ke tau nofo o whakatatari e feitu u kopi he loti tau hange koe ni koe uhinga koe oi pi he loti koe mo unga o e tau ataina. Kaha mea o tataki ki tau tolu ki ai he o tua, tene tala mai peka ki tau tolu, ke tau maa lolo, i he feitu u te tau ongo i kua tau tau ataina. He kono wha tau ataina mai, he o tua e kainga isleri he nau nofo po pula i hopo. Pea koe neongo hono whekau he o tua ke nau hu mai ki tua, pa nau fononga mai he toa wha, pea nau launga ki a mosese, pea moe o tua, pea nau launga pe koe hae mea o mai ai ki nau tolu ke nau mate he toa wha pe anon nau kolosi he tahi kulokula ai fononga anga ku whakahirifia ka ko hui koe tau lau ai tala noa koe ni pe atutuni e o tua ke nau langa te niti i pi he loti pe kono uhi ngā ia koe mo unga o e tau ataina o kanga pe o tua ka wako tutuku wai ngai whainga taa ke ke heu tau fōu mai ai. Whainga taa e whononga anga e tau whononga he toa wha, pia tau waa he wai, pia tau hak, pia tau whaalaunga he ngai whatongia ko toa pe, ko tuku mai he siasi ka ki tau tolu ka wako tu tuku, pia tau pehe pe ko hae mea, ko whakapopula i ai ki tau tolu, i he tau kau, i he ne lotu maa onioni. Ka ko hui koe whakalotolahi o e talanoa o e leso ni he ahoni. Koe o tua ia, koe o tua uha mai. Koe mea ia koe koe nei, whekau koe koe kia. Kia heka a ke ma wahe koe koe mo ene tama mo isme eri. Koe ngā kai tau ata aina sela pa mo aisake. Nai whai ngā tā ia heka a pa mo ene tama. Ka ko hui koe o tua, koe o tua uha mai. Sihova elaloi. Pea koe elaloi koe ai o tua koe ka ki tau tolu, tene haa mai he taimi o tau whainga tā i ai. Koe a koe whakalotolahi a ka wako tutuku, i he ki tau hawhi houa koe ni mo ka wako tutuku, pea koe uhinga ia e tau kau ke kolis tutuku ko si atou tai, ua engai ngā ue whata mai o eiki, ko wahe mai he o tua ke ka wako tutuku ato ape. Ui ai fwoke ngahi lea ni ih, koe tau whainga tā i ape, koe tau o ako. Ka pauna tau nofo tā e ako pe ki tau tōlu ia, he kei ki tau whainga tā ia ki tau tōlu he whanonga anga. Ka koe mea mahu inga pe, ai ngai mea ku ako i ki tau tōlu ki ai he otua. Ko hui ko ene wholofola, pe neongo e whainga tā e tau whai ki he wholofola,
kau mau inga pe he wa uge ke ngai aho ni hange ko ko fa matala ele so ni ko ai fi afi e hoko maha kau palo fita loi ai ago pa ko ko uhinga pe e nau palo fita na tol ko nau tokanga pe ki he ngai ke ngai me au fa kau kau gai ho nau atamai pe mo mo ho nau loto kau kai ki tau fa ga ongongo ke ngai tutu uni ai o tua ko fai me ka ki tau tol Ta koe pou pou ia me ngai re soni o e au ni kwa ke pehe ko hare soni na, na e Filipe e au mua wha kau kau. Ka koe wha hino hino ka ki tau tolu ai saame ku tau lau ko he au ni. Ai saame koe otua, koe otua okune toka i maananga. Peneongo he ka ki tau mamata ki ai, ka koe ni ku tala mai pe he folo fola ko ela loi ai afiona. Okune hanga pe o whakaha mai ka ki tau tōrua mea ku tau whai. Pa koe whanonga koe koe nei whai koe ha isleri hangi koe tala noa koe tohi exoto oe ahoni. O wai pe whetu tala mai he o tua ke tau o tatari ai he tene whai e a mea whakao whoke ki tau tōrua. Koe tau nofo koe he mo unga ko tau ataina koe mo unga koe koe o tau nofo ai koe mo unga he hanga he o tua o whakatau ataina ki tau tōrua. Tako ia e kawako tutuku koe tokonia ki he tau tataki, he tau proklama i he ahoni, ki tau whakaukau koe o tua, kuni afio i e mea koto ape. Kaha mea u tau vee tua i ai, o hange koe lau koe koe asame, o tau fai kapakau o hange koe hahau e pongpongi. Koe hahau koe mea u lele vave, kau kei vave ange pe taimi, kua whakahoko fatongi ai ai o tua i ai. Pa te tau pehe koe wakapuna, pa mo ngai whetu utaki ke heke, koe satelaite, ka wau mai ke ahonu, kei tuai ka atoa pe, ne whahoko whatongi aia, a ngai whe kumi koe koe a tangata. Ka koe taimi uta huhuai ke otua, ke talamai he otua, e mea totonu koe ke tau whai, pa utau ngo ipe tau tolu, tau iwila. Pa tau ngo ipe tau tolu, tau mawhei a ngai mea kotoa pe, ka wako tutuku. Ko hui koe tokotaha ia ku hamai, pa ku tau whakaongongo koe hae ne tūtūni, pa ko hono lau maari e pe e kovi pe lelei, ka koe tataki ki tau tolu e lau maari e maani o ni, pa ku tau ongo i ai, o tau fie fia, e tau whaifatongi a kotoa pe. Tau anga ke o tua mafmaf, ka wako tutu ko si atou tai ke hoko e folofola o e ahoni, tau falala ke o tua na ne ngawi ki tau tolu, pe tau tuku anga i kia teia, ke ne fai ho tau whakakaukaua, pe ku tuai e tau ngai whakakaukaua, kau ka kune tala mai te tau fai ka pakau o hange koe hahau e pong

0: ka tanga ku ke whanongo mai.
1: Kai, mai nau ku ke whanongo mai.
0: Ko ia. Venusi, ki taitari pe he ku whiu whea whenga, ai ku kai ke ma whanongo mai a ka tonga. Ki he mea he kone, e tamte i pe mea he kai ke...
2: Iyo, te kai tari atu pe.
0: Iyo, uinga kai whea whenga ki ai. Ke kapau me apa, ke ngawe mai ke ne telefoni, Venusi,
2: Okay.
0: Malo.

0: ai fehi kapau ke whanaunga mai fehi ko kore atu. Mantui o te ea mea kapau o hange koni o ku longa o kai ke whaha halea mai e fehi.
1: O whanaunga. O whanaunga tu kutelita.
0: Iyo. Mo uno ke mo ofi ke mai ka he ku ma ma we por ka ma ia ne pe he pe ke ongo le le ia alu alu ka alu iho ai ke hu hinga he ku dal tu te e por ka ma ko ke fe ma u ia ke pe he Kamata of Amayo, Kamata.
1: It's a lot of

Pea ke lang lang ia e o tua i he tau mōui i aho kotoa pe. Whakata wange pe mo e whorofora. Aho koe ni ke ne whakaitāpoe kina i pe ki tau tōru mo tau ngai whāmili. I wafai ta mai mo e alo me lau mare mānion. Amen. Amen.

0: EMN Kiribas.
1: O kwa sana karike isim ibukin de flu. Kana yei nasi mea amateia e onoa na namakaina. Na kon te bui mea ua anaririki ni meau o e kona andeke isina na ki kapo waki. Kana nkoe pako piko ukou e kona anepe andeke e iuirom na ki a buona. O nkoe are mena amririki yon ona bui mea mea wate ririki ni meau nu eraki. O kona anepe ni isina ki na iu na ki a buona. O nkoe are kain te pitepiki. Kana amririki e mena i merenan ni mea bui mea mea wana kon. Ono bui mea wate ririki ni meau o kona anepe ni karike isim na ki a buona. Ngai yare tera ta uin kami, ta ita para kape aram kai, ba yonga ndike isim o komenu men teorek e the flu. Na kon humanize.health.nz. Kie pun kavaram ta pun nanei pa ino arak. Kana iam sisira ki kukona na kon nam tohkita, kie kukona neben tarpon te nambare ake wanua ake akea. Awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Ake wanua ake akea, awa onowa onowa, wanua onowa tenua. Karike isim kai, kameno komen teorek, kameno yamusu, o kamenua am community. Men the flu.